0: んだし、無礼なぶっちゃうマスカシャガタン毎日しかぶさんピタタタプテアイ
1: そやいかふやんなぐんでやのだてめやっちゃんだりわん
2: おいしいおいしいおいしい